こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月18日木曜日。本日の放送は放送技術者魚カンポラとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではトルコ語音楽をお聴きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、火山でプーチン大統領と会談。ロサンゼルスでワールドカップ熱、ターキッシュワイブゾーンが開幕。トランプ大統領とペゼシキアン大統領の署名を受け、米イラン合意が正式成立。米国が公表した合意文書、イランはウラン備蓄の希釈に同意。ハマスと仲介国、ガザ停戦第2段階で幅広い合意。ゼレンスキー大統領がトランプ大統領と和平協議を行う中、ロシアがキエフを攻撃。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、火山でプーチン大統領と会談。中継のハカン・フィダン外相は、ロシア公式訪問中に、ウラジーミル・プーチン大統領と会談しました。中継の外交筋によりますと、会談はロシア中部の火山で行われました。クレムリンは会談冒頭の映像を公開し、プーチン大統領がモスクワとアンカラの関係は安定的に発展していると述べたことを明らかにしました。ロサンゼルスでワールドカップ熱、ターキッシュワイブゾーンが開幕。世界中の注目を集める FIFA ワールドカップは今年、サッカーだけでなく、大規模な文化発信プロジェクトでも話題を呼びそうです。アメリカ・ロサンゼルスのグロリア・モリーナ・グランドパークでは、トゥルキエの魅力を発信する大型イベント、ターキッシュワイブゾーンが開幕されます。トゥルキエ共和国大統領府通信局の支援のもと実施されるこのプロジェクトでは、6月18日から26日までの期間、およそ3050平方メートルの会場に、トゥルキエはここにをスローガンに掲げた特設エリアが設置されます。会場にはメインステージと大型レッドスクリーンが設けられ、トゥルキエ代表戦をはじめワールドカップの熱戦がライブ中継されます。サッカーファンだけでなく、ロサンゼルス市民や観光客も大会の熱気を楽しめる空間となっています。また、会場は国際的なメディア拠点としても機能します。プレスセンターでは世界各国のメディアや地元のメディア向けのインタビューや特別番組の制作が行われるほか、最新設備を備えたコンテンツスタジオで様々な映像コンテンツが制作されます。さらに、トルコ料理を味わえるグルメエリアや、

スポンサー企業による体験型ブースも設置されます。期間中はコンサートやライブパフォーマンス、特別ショーなども開催され、来場者はスポーツとともにトルコ文化を体感することができます。会場内にはフォトブースも設けられ、ワールドカップとトルコ文化が融合した特別な思い出を写真として残すことができます。ターキッシュワイブゾーンは6月18日に開幕し、6月26日まで開催される予定です。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ大統領とペゼシキアン大統領の署名を受け、米イラン合意が正式成立。アメリカのドナルド・トランプ大統領は戦争終結を目指すイランとの覚書に署名したと発表しました。トランプ大統領は14項目からなる合意が両国首脳の署名を経て正式に成立したとイラン側が発表した後、この合意がベルサイユで締結されたことを明らかにしました。イランメディアによりますと、イラン外務省のイスマイル・バカイ報道官は、イスラマバード合意がテヘランとワシントンの署名によって完全に正式化されたと述べました。米国が公表した合意文書、イランはウラン備蓄の希釈に同意。アメリカ政府の高官らは、イランが米国との暫定合意の一環として、高濃縮ウランの備蓄を希釈することに同意したと明らかにしました。関係者によりますと、この合意には、ホルムズ海峡の再開通、イラン産原油の輸出再開、さらにイラン向け3000億ドル規模の復興基金創設に向けた計画も盛り込まれています。暫定合意の後には最終合意に向けて60日間の協議が行われる予定で、トランプ大統領は交渉が決裂した場合には軍事行動が再開される可能性があると警告しました。ハマスと仲介国、ガザ停戦第2段階で幅広い合意。ハマスはガザ停戦合意の第2段階の実施について、仲介国及び和平委員会の代表者らとの間で幅広い合意に達したと発表しました。ハマスのハゼム・カセム報道官によりますと、協議ではガザ統治のための国家委員会の設立や国際部隊の受け入れ、さらにパレスチナ側の武装勢力の扱いなどが議題となりました。カセム報道官は、今回の協議が幅広い合意につながったことを歓迎し、停戦プロセスが第二段階へ進展することへの期待を示しました。ゼレンスキー大統領がトランプ大統領と和平協議を行う中、ロシアがキエフを攻撃。現地当局によりますと、ロシア軍はキエフに対してミサイル攻撃を行ったほか、ウクライナ各地にも無人機による攻撃を実施しました。これを受け、国内の広い範囲で空襲警報が発令されました。北東部のスマイシ州では、無人機攻撃によって1人が死亡したと発表されました。またキエフ市当局は弾道ミサイル攻撃の恐れがあるとして市民に避難施設へ移動するよう呼びかけました。これらの攻撃はウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカのトランプ大統領やフランスのマクロン代表らと戦争終結に向けた取り組みについて協議したと明らかにしてから数時間後に行われました。以上、ニュースをお届けしました。ではニュースの次に音楽の時間となりました。最初にお送りするのがタンタッシュのヘルハルデとなります。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 AA 清水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 清水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月19日金曜日。本日の放送は放送技術者、ギュカンポラットともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るチュルキエの足跡、そしてチュルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥルキエを含むイスラム諸国、ヨルダン川西岸のモスク放火事件でイスラエルを非難。トゥルキエ、ビバテック2026に26社のスタートアップと参加。ワンス副大統領、イラン核開発問題をめぐる米国の新たな協議を主導するためスイス訪問を延期。ワンス副大統領、米イラン合意を批判するイスラエル側に警告。ヒズボラ、イスラエルに対し占領を終結し、レバノンから撤退するまで60日の猶予があると主張。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエを含むイスラム諸国、ヨルダン川西岸のモスク放火事件でイスラエルを非難。トゥルキエやサウジアラビアなどのイスラム教徒多数派の国々は、パレスチナ自治体、政府が入植者による犯行と主張している占領下ヨルダン川西岸地区の2つのモスクに対する放火事件についてイスラエルに責任があるとして非難しました。トゥルキエ、サウジアラビア、ヨルダン、アラブ首長国連邦、カタール、インドネシア、パキスタン、エジプトの外相らは共同声明を発表し、今週発生したモスク放火事件に言及した上で、占領下のヨルダン川西岸地区において、パレスチナ人に対する入植者の暴力が継続し、さらに激化していると非難しました。声明では、閣僚らは占領国のイスラエルがこれらの攻撃に責任を負っていると考えていると述べています。トゥルキエ、ウィバテック2026に26社のスタートアップと参加。トゥルキエのメフメット・ファーティフ・カジュル産業技術 大臣は、トゥルキエがフランスで開催されるウィバテック2026に26社のテクノロジースタートアップとともに参加していると明らかにしました。同省の発表によりますと、欧州最大級のテクノロジースタートアップイベント、ウィバテック2026は、6月20日まで開催され、世界各国の企業、投資家、イノベーション分野のリーダーが集結しています。トゥルキエ産業技術省とトゥルキエ大統領府投資金融局は、トゥルキエのパビリオンを設置し、同イベントに参加しています。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: ワンス副大統領、イラン核開発問題をめぐる米国の新たな協議を主導するためスイス訪問を延期。ホワイトハウスの発表によりますと、米国の J.D. ワンス副大統領は、イランとの技術協議に関する具体的な日程や調整がまだ整っていないことから、予定していたスイス訪問を延期しました。報道官は18日の木曜日、現時点で副大統領は今夜出発しないと明らかにしました。ワンス副大統領は、イランとの協議を前進させる取り組みの一環としてスイスを訪問する予定でした。報道官はさらに、副大統領が記者会見でも述べたように、今後予定されている技術協議の詳細はまだ確定しておらず、米国代表団は準備が整い次第、直ちに出発できる状態にある。しかしこの種の交渉における調整は、これまででも決して容易でも、予測可能でもなかったと説明しました。ワンス副大統領、米イラン合意を批判するイスラエル側に警告。米国の J.D. ワンス副大統領は、イランとの平和合意を批判するイスラエル側に対し、世界で唯一の強力な同盟国を遠ざけてはならないと異例の警告を発しました。ワンス副大統領は18日の木曜日、ホワイトハウスでの記者説明会で、イスラエルの首相ベニヤミン・ネタニヤフの右派閣僚らに対し、ネタニヤフとドナルド・トランプ大統領の間で緊張が高まる中、現実を直視すべきだと述べました。ワンス副大統領は、ドナルド・J・トランプ大統領は現在イスラエル国家に共感を示している世界で唯一の国家指導者であり、しかも世界の超大国の指導者でもあると語りました。ヒズボラ、イスラエルに対し戦場を終結し、レバノンから撤退するまで60日の猶予があると主張。ヒズボラの議会会派代表モハンマド・ラード氏は、イスラエルに対し戦場を終結させ、レバノン領内から完全撤退するまで60日の猶予しかないと警告しました。また、レバノン政府に対しては、米国とイランの覚書を慎重で客観的に検討するよう求めました。ラード氏の発言は、イスラエル軍がレバノンへの日常的な攻撃を続け、さらに米イラン合意の第一条項が、レバノンを含むすべての戦線での軍事作戦を即時で恒久的に停止を定めているにもかかわらず、イスラエルがレバノン南部の一部地域の占領を継続する

姿勢を示している中で行われました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがアジダ・ペッカンからアシクレアルムとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この番組をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の旅では、世界遺産に登録されているトゥルキエの文化遺産をご紹介してきました。これからはユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている貴重な遺産を巡っていきます。今回訪れ

えるのは、黒海地方の霧深い山々に佇む、トゥルキを代表する歴史的な建造物の一つ、スメラ修道院です。スメラ修道院は、トラブゾン県マチュカ郡のアルトゥンデレ渓谷を見下ろす険しい断崖に築かれています。聖母マリア修道院としても知られ、その壮大な建築だけでなく、周囲の自然と見事に調和した姿でも知られています。何世紀にもわたりこの場所は信仰、芸術、建築、そして自然が交わる特別な空間として受け継がれてきました。渓谷の岩肌に張り付くように立つその姿は今や、トゥルキを代表する文化遺産の一つとなっています。スメラ修道院はまだユネスコ世界遺産には登録されていませんが、2000年にスメラ修道院、聖母マリア修道院の名称で世界遺産暫定リストに登録されました。スメラ修道院の大きな特徴は、人の手による建築と厳しい自然環境が見事に調和している点です。アルトゥンデレ渓谷の急峻な斜面に築かれた建物群は、自然から切り離されることなく、一体となって景観を形作っています。そのため単なる宗教施設ではなく、文化的景観を備えた特別な遺産として高く評価されているのです。現在見ることができる建物群は、長い年月の中で、増改築を重ねて形成されました。修道院には、岩窟教会をはじめ、礼拝堂、修道士や学生の部屋、宿泊施設、図書館、台所、聖水場などがあり、かつてここが祈りの場であるだけでなく、教育や生活、文化の継承を担う重要な拠点だったことを物語っています。また、スメラ修道院を語る上で欠かせないのが、美しいフレスコ画です。岩窟教会や礼拝堂の壁には、聖書の物語やイエス・キリストと聖母マリアの生涯を描いた絵が数多く残されています。これらの作品は、宗教的な意味だけでなく、当時の芸術や文化を今に伝える貴重な遺産でもあります。世界遺産暫定リストの資料でも、建築的価値、芸術性、そして歴史ある修道院文化を今に伝える存在として、国際的に重要な文化遺産であることが強調されています。スメラ修道院の保存には、他の歴史的建造物とは異なる難しさがあります。守るべきものは建物だけではありません。修道院を支える岩盤、周囲の自然環境、さらには訪れる人々の安全も重要な保護対象となっています。そのためトゥルキエでは、文化遺産の保存と自然環境の保全を一体的に進める取り組みが行われています。文化観光省の主導のもと、修復工事や耐震補強、周辺環境の整備に加え、落石対策なども含めた大規模な保全事業が進められてきました。2015年には修復と安全対策のため一時閉鎖されましたが、工事が段階的に完了した後、再び一般公開されています。その過程では歴史的価値を守ることと、訪問者の安全を確保することが最優先事項とされてきました。現在、スメラ修道院をめぐる重要なテーマの一つが持続可能な観光です。トゥルキエを代表する文化宗教観光地として毎年多くの人々が訪れるため、交通整備や遊歩道の管理、環境保全、安全対策などが保護政策の重要な柱となっています。また、この場所ならではの課題として、自然災害への対応も挙げられます。修道院に

独特の景観を与えている急峻な岩壁は、一方で落石や斜面崩壊の危険性も抱えています。近年はこうしたリスクを減らし、この貴重な遺産を次の世代へ安全に引き継ぐための取り組みが続けられています。スメラ修道院はアナトリアの多層的な歴史を象徴する存在でもあります。後期ビザンツ帝国、トラブゾン帝国、そしてオスマン帝国の時代を経て受け継がれてきたこの場所は、黒海地域が古くから様々な文化が交わる舞台であったことを教えてくれます。そしてこうした遺産を守り、世界へ発信するチュルキエの取り組みは、文化の多様性を未来へつないでいくことにもつながっています。スメラ修道院を見上げるとき、私たちが目にするのは、単に断崖に築かれた壮大な建造物ではありません。そこには人々の信仰、芸術、長い歳月をかけた営み、そして自然との共生があります。アルトゥンデレ渓谷の霧の中に佇むこの修道院は、何世紀にもわたる歴史を今に伝える生きた文化の記憶なのです。世界遺産暫定リストへの登録は、スメラ修道院が今後、さらに国際的な保護と評価を受ける可能性を示しています。それは同時に、チュルキエが歴史遺産の保護に力を注ぎ続けていることの証でもあります。今回のユネスコに見るチュルキエの足跡では、国会の険しい山々に抱かれた自然と歴史が織りなす貴重な文化遺産をご紹介しました。次回もユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている魅力的な遺産を訪ね、トルコ文化の新たな一面を探っていきます。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

皆さん、こんにちは。今日は、かつては宮殿での食卓でしか味わえなかった、お米を使った特別な料理をご紹介します。今では、気軽に屋台で食べられる定番のグルメですが、庶民の味として親しまれるようになるまでには、長い時間がかかりました。この番組、トゥルキエの屋台料理探訪では、手軽でありながら奥深い、トゥルキエならではの味をご紹介しています。本日のメニューは、鶏肉とひよこ豆のピラフです。ピラフが屋台料理なの？そう思った方も多いかもしれません。でも、まずは一度食べてみてください。きっと考えが変わりますよ。例えば、仕事や学校で疲れ切った一日の帰り道、太めの前に赤と白の三輪屋台が現れます。どこか映画に出てくるホットドッグスタンドを思わせる小さな屋台からは、何とも言えない香ばしい香りが漂ってきます。ガラスケースの向こうには、真っ白に艶やかなピラフが山盛りになっています。そこに散りばめられたホクホクのひよこ豆、さらにその上には細かく裂いた鶏肉がたっぷり、まるで家庭の味そのもの。こんな美味しそうな料理が目の前に現れたら、断れる人なんていませんよね。ましてお腹が空いているなら、なおさらです。実は、こうした屋台のピラフはオスマン帝国時代にもすでに存在していました。驚きですよね。しかも、その伝統は今も受け継がれ、多くの人に愛されています。このことは、トゥルキエの人々にとって、お米がどれほど大切な食べ物かを物語っています。トルコ語では、生のお米を指す言葉と、炊き上げた料理を指す言葉が別になっています。炊いた料理は、ピラフと呼ばれます。この言葉はペルシャ語のピラーウ、そしてパラーウに由来し、さらにその起源をたどると、サンスクリット語の米を持った器を意味する言葉に行き着くと言われています。つまり、ピラフには何千年もの歴史が詰まっているのです。では、この土地ではいつ頃からお米が食べられるようになったのでしょうか。小麦と並んで世界を代表する穀物のお米ですが、アナトリアの地で広く食べられるようになったのは、実は比較的新しい時代です。オスマン宮廷でお米が本格的に使われ始めたのは15世紀以降。やがてピラフは豊かさや地位を象徴する高級料理となっていきました。長い間、ピラフを味わえるのは宮殿や貴族の食卓だけ。値段も高く、17世紀の終わり

頃までは一般の人々が気軽に食べられる料理ではありませんでした。庶民が口にできるのは王侯貴族が開く祝宴の時ぐらいだったと言われています。それではどうしてピラフは屋台料理になったのでしょうか。その理由は食文化の変化にあります。19世紀半ば頃までオスマン帝国では外食の習慣はあまり一般的ではありませんでした。現在のようなレストランが登場したのもこの頃からです。それ以前、外で食事をするのは楽しみというより、仕事の合間に空腹を満たすためのものでした。しかし19世紀後半になると、人々は街を歩きながら食事を楽しむようになります。屋台は人々の暮らしに欠かせない存在になっていったのです。当時のピラフ屋は、今とは少し違っていました。大きな鍋を台の上に置き、羊の頭を煮込んだスープでピラフを炊いていました。客を呼ぶためにスプーンで台を叩いて音を鳴らしていたとも言われています。そして今の鶏肉とひよこ豆のピラフに近い料理はアナトリア風ピラフと呼ばれていました。さて、そろそろお腹が空いてきましたね。それでは屋台で注文してみましょう。店主は鶏のスープとバターで炊き上げた香り豊かなピラフを大きなしゃもみじでお皿によそいます。その上に柔らかく煮たひよこ豆をたっぷり、さらに最後に細かく裂いた鶏肉を豪快に盛り付けます。湯気とともに広がる香り。見た目は素朴ですが、一口食べればその奥深い味わいに驚かされます。お腹いっぱいになれて栄養もたっぷり。しかもどこか家庭料理のような優しい味わい。そして冷たいアイランがあればもう言うことはありません。皆さんもトゥルキエの街角で見かけたらぜひ一度味わってみてください。それではいただきます。トゥルキエの屋台料理探訪。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。